0: Lungileke bafowethu nginizwile kakhulu. Hey, hayi nithandile le ngoma kaSjava no Mlindo the vocalist abathi ke eGoli. Kulungileke iyo ke impela edla umhlakaniso kuleli viki. Na kanjani futhi ngevikelizayo osihlangabeza kuyona lengosi. Uza ukuthi sobe sikuphathele zona ziphi na ingoma. Asambe ke ngawo le ndlela le masibuya ke uyazi ke ngithe sikuphathele umlilo mix sobe sithake siphethe ke abantu besifazane siphethe imbokodo njoba ke sikwinyanga yabantu besifazane.
1: Simthande Myeza, Ukhozi FM.

Uringo emsakazweni ukhosi FM uthi ke inqonqo isikhathi ke njengamanje emzuzu ishumi ke neshakalolunye sele ngaphambi ke kubumbane ihora lesingaki ihora lesithathu lesibheke kulona njengamanje siyahamba ke siyongena kumlilo mix sikunikeza ke imix efutha bese sihamba nje kodwa ke kuleli viki sithe sikunikeze ke imix la ezobeke inabantu besifazane phakathi ya siphethe ingoma ke zabantu besifazane sibabona ukuthi ke bayakwazi ukuthi bayishukumise inkundla lapha makuzwa ke kwezomculo asambe kanje.

sikhanya manje sikomthimbuzo ngamashumi amabili nane libumbene ihora lesithupha la ohlelweni lwendaba zomphakathi eza ngempela sonje yoba ke sizoliqala ngalo ke udaba oluhambisana ke nazo ezokhetho.

0: eMorocco siyothola iWAFCON usekhona uKhumza Simdonsayo.
1: Angibingelela le kuwena Bonisa, ngibingelela umlaleli weKhozi FM. Kunjalo ngempela uzakuthina nje la sina eMorocco ke lapha ke eCasablanca. Umdlalo obuthinta ke iGhana neCameroon uzakuthina sombe sesibili. Yena ke la osiphathele kumdlalo uziya lapha ke hydration break njengamanje abadlali basawuphopha umoya bathi bonisana ke nabo ke abaqeqeshi bese ke bayabuya ke futhi ke uyaqhubeka ke umdlalo angithathi intambo ngizibisele kuwena Ngoniso.
0: Alright, sibonge kakhulu Khumza. Usuyamthola ke mlalelo Khozi FM nakanjani njengoba ke kubeka inhlelo zawo umsakazo uKhozi FM eloke kunikeza ke ukusuka nokuhlala kwemidlalo eyenzakalayo khona lapha kuyona iWAFCON kulonyaka ka 2026.

0: Sakazola lelo koze uluma pigo pigo uzoge leongo man 80 waza moya. Kwa lage imzo zumae ganja itangichi megeng pege la paya gibondu kumza ngewazo mtola. Kumza angazi numa ngewazo nukukto shangizo ugutikamba ganja anda patake mzalwini. Kumza.
1: Angazi genuma into zami ngezialunga na.
0: Hayi ke sekuqondile. Hayi sekuqondile Khumza, sekuqondile mfowethu, sekuvele kwaqonda kwazo kwatsheka.
1: No ngibingelele ke kuphinda kuphila kufinyelela ngomsakazo kweKhozi FM nje uzakuthina ke sila ngempela ke enkundleni ke iMolai Richard Stadium ke la Casablanca la umdlalo obuthinta ke iGhana neCameroon uphelile ke lo mdlalo waphela ke ngo-1-0 kunqoba ke lapha ke iCameroon igoli elingene ngesombe sokuqala ke lishaya ke uMayinga intokazi ke thole number 11 iphumise ine-yellow card ke ngemveni kokuthi kumdlalo bewuvele kubonakala thunendluzula amaqembu lawa vele ke obekuyi-West Africa Derby ke ithinta ke iCameroon neGhana gcine ke uthatha ku 3 points iCameroon ngalo ke igoli elingene ngesombe sokuqala ke ngo 17 minutes ke emveni kwepenalty. Sahamba ke isikhathi ke kuthiwe ngesombe sesibili zenzeka ke inguquko amaqenjini ngomabili kwathi ke lapha ngomzuzu ka 79 yalithola ke igoli iGhana. Kodwa ke kuthe masekubhekisiswa kahle kubonakala ukuthi ke kube ney'nkinga ke ze-offside kanjalo nokungadlali kahle ke kwakhe laphana ke uBoduwa lagcina ke likhanselwa kanjalo lelo goli. Kwaphela ke kanjalo umdlalo ngo-1-0 ke ukuchaza ngokuthi bangabe uphela ke kanje lo mdlalo iCameroon ke njengoba yawunqoba umdlalo wayo wokuqala ishake imali ngo-2-1 kukhomba ukuthi namaphuza ayisithupha emveni kwemidlalo emibili sebezitholeleke indawo ke kumzuliswane ke olandelayo okuyiyona ke laphana ke i-quarter final. Siyayibongela kakhulu ke iCameroon okukhomba ukuthi iGhana ke kusufuneke izame kanzima ke emdlalweni wayo wokugcina la izobeke ibhekene ke khona nezwe ke lasemali ekutheni ke izame ukuthola ke u-3 points. Umdlalo ke uzolandela soloko sikulethela ke wona uthinta ke imali nayo laphana ke iCabo Verde njengoba ke besikunika umdlalo othinta ke iGhana neCameroon.
0: Khumza noma kanjani futhi sizophinda sithintane ngalezo khathi mfuthu.
1: Angibonge kakhulu kwena, ngibonge nomlalelo Khozi FM.

Regina Cole, Thabang, labara ke Sir Ranid Choral Society bekunikeza ke leyo ngoma kulona ke ukhosi oduma phiko phiko imizuzu ithi mayibe lapha ke si shaka lumbile yasale ngaphambushaya lapha ke ihora leshumi kanti noma kanjani ke ihora leshumi zobe khona la mafakazi asosinikeza ke ezokugcina osukwini namhlanje izindaba kulona ke ukhosi FM sakunikeza lo mculo loyo kwinombolo lula kakhulu ethi 0860002437 maphamisa isandla sakho asizwe ukuthi khona nawe nawe uyawuthokozela umculo omnandi into ke ithe kulela zinga.

0: Msakazawulalela lokhoze olumaphiko phiko uzola lapha ke ngoma emnandi kakhulu ishaya lapha ke kakuhalam into emnandi kakhulu kodwa ngimzoza ithi mayibe leshumi nambili ake ngiqale lapha kukhumza ngaphambi kuthi siqhubeke singene laphana ke kwingxoxo yethu njengoba bengishiyo ngathi sizohleli ke sikhuluma ke sikuyona inyanga yabesifazane hleli ke nabesifazane abangabafelokazi abaqhamuke kuyinhlangano ke zabo abafelokazi lapha kwaZulu Natal. Khumza
1: angibingelele ke kuwena ke mshengu ke nomlaleli wokhozi FM zakuthina ke umdlalo okuqalile ke uthinta ke lapha ke imali nayo laphana ke Cabo Verde iyona ke iWAFCON umdlalo ke weshomi neshagalolunye match number 19 khona la eMorocco ke umdlalo uthinta laphana ke iqoqo lapha uGroup D uthinta ke lapha ke iGhana iCameroon imali Cabo Verde kumla ke thike iGhana neCameroon sekumlando ukuthi wathathile amaphuzu amathathu laphana ke iCameroon yasi idlulela ke phambili ke laphana ke esigabeni esilandelayo kodwa ke isaselele umdlalo ke owodwa njoba ke umdlalo ke unemzuzu nje eyishumi nantathu ziloku ke zithengana ka maqembu lawa eza ke kulomdlalo avele ahluliwe ke emdlalweni wabo wokuqala sikhumbula ukuthi ke iCabo Verde yashawa iGhana ngo-2-0 kanti ke imali ishawa iCameroon ngo-2-1 so beza ke kulomdlalo njoba benemdlalo ke ngamunye bayawadinga ngempela ke amaphuzu ke aphelele futhi ke lokho kuyavela ke mshengo uma ubheka nje indlela ke amaqembu ke ahlaselana ngakhona akekho kopaka ibhasi wonke ke umabili ke lamaqembu uyabona ukuthi ngempela bafuna ukuthi ke bavalele ke amagoli ke phakathi sobona kodwa ke uqhubeka umdlalo ukuthi ke uyena kubani ngempela ozogoba uphondo ke yona ke imali uyayibona ukuthi ke ifuna ukuhlanganisa amapasi namanje nje laba thole ke i free kick eseduzane lapha ku 18 ikakhulukazi maqhamuka ngasobunxele eduzane nje kwalo ibhokisi layo lapha ke Cabo Verde sibheke nje lomnyakazo bese ngithatha ke intambo ngizibuyisela kuwena ke emshengo yona lapha ke imali eqoke ke imbala ke emningi ke omhlophe ke iqize nje ngo yellow ke naye lapha ke green ke nobovu laphana ke eyingalweni yona laphana ke imali ke khona ke tuzo ke pola yena laphana ke Sarato Traore oku yena ke ozoshake le free kick yawo laphana ke imali sibheke nje laphana ke sokunqele ke lapha iphakamisa laphana ke Traore ngona nje laphana ke balflicka ibhola ke ngamakhanda laphumela ngaphandle uthi la unompempe ke akube yikona kick yayo laphana ke imali thathe ke intambo ngizibuyisele kuwena ke mshengo not imali not Cabo Verde
0: Khumza saphinde futhi sikhumbule nomi kanjani laphana ke ngo-10-2 msakazo olalela ukhoze olumaphiko phiko nolo hamba phambili